0: Bagayon ti Anna.
1: Bagayon ko sa Chino.
2: Ashok,
3: Kalanti.
2: आमी रील्स करियांगे
3: हां जायत आंटी
2: हां तुका फेमस करता हां सॉन्ग गावता हां डांस करियां जायत गे
3: हां जायत